0: ke inem nggih nika preside mengurangi atau ngicalang embayen nggih. Setiap saring punika wenten don teman nika taler preside ngubaden panas dalem taler preside nggih don teman kaangen ngubaden panas dalem nika rare nak cerik utawi orang dewasa nika dados nggih nika taler kaangen loloh nggih ke beja toyana nika ke inem kinten nggih biasa nika ke tambahin nika garam utawi uyah gede nggih nggih ngelantur mungkin sane nomor kali don sotong niki minap semeton di tiang sareng sami sampun tan asing nggih don sotong utawi jambu biji nika nggih akeh pisan kewigunanipun kapertama ngubaden mencret utawi mising nggih yen dumun dawek di tiang kari alit niki jarang nike nawang dokter nika nggih akehan yen mising nika pasti ngangen don sotong nggih biasane don sotong nika cak-cak nggih nganteng ke buahne saneng ude-ude done sareng buahne ude-ude nika cak-cak peseng nika ampun diminum nggih biasanya nika 3 kali sehari kenten nggih nika becik pisan ngicalang mising nggih utawi mencret sane kaping 3 don kelor nggih don kelor niki taler becik pisan nggih biasane niki yang daerah-daerah agak panas wau preside nggih hidup becik don kelor yang di pegunungan agak sulit niki nggih don kelor selain enak untuk dimasak nggih don kelor niki meduwe vitamin lan antioksidan sane tegah pisan utawi tinggi nggih. Kegunaane keangen nincapang imun tubuh lan nambahin utawi ngicenin gizi. Dados sarana taler dados sarana tradisional angen ibu menyusui nggih mangde asi nike utawi air susu ibu nike lancar nggih nike kasiat don kelor nggih sane kaping 4 don jangar ulam utawi daun salam nggih utawi daun salam biasa niki yen ngai jukut balung niki utawi jukut-jukut sane tradisional nike kedagingin daun salam utawi daun jangar ulam nggih
1: pang nyangluh nggih
0: nggih pang agak nyangluh
1: tapi wenten khasiatnya juga
0: nggih wenten selain kenten wenten khasiatnya ne angen nedunang kolesterol nggih sane meduwe penyungkan kolesterol tegah nike daun salam nike dados nggih seduh nike seduh utawi lablab dari 2 gelas 3 gelas air dados 1 gelas nike keminum nggih setelah dingin nike diminum nggih seduh mantan dados ditunggu 15 menit ampun agak embo nike dados nggih dados diminum juga nggih nike nedunang kolesterol taler mengurangi penyakit asam urat nggih nike juga sama caranya nike nggih dados di lablab atau di seduh mantan dengan air panas nggih bisa nggih nike meringankan penyakit asam urat taler sane kaping 3 preside menjaga kesehatan jantung nggih berarti becik pisan iki nggih daun salam nggih ngelantur sane nomor 5 don beluntas iki preside kaangen menghilangkan atau ngicalang bau badan nggih niki dipake mandi biasanya niki nggih lablab daun beluntas nike yeh nike angen kayeh nike nggih yeh nike angen mandi nike preside mengurangi bau badan bagi semeton sane bau badannya pas panas-panas nike agak keras ke dados nggih, coba don bluntas lablab terus angin kaya ampun panas nike agak mending angkat-angkat kuku nike angin kaya nggih preside nike agen ngicalang bau badan selain punike don bluntas niki taler preside ngicalang utawi meringankan sakit basang nike nggih ke preside juga meringankan sakit basang. Lantur mungkin tiang lanturan nomor 6 nggih don pido. Nah niki sudah dari dulu niki don pido niki sangat berkhasiat angin ngicalang panas biasanya bayi niki nggih yang sane-sane meduwe bayi niki becik bisa niki don pido niki yen dumun pengalaman tiang waktu tiang meduwe anak alit waktu bayi 3 daun pido niki dipesang atau dibejak diperas airnya menjadi satu sendok gini satu sendok sendok teh diisi hati bawang nggih nike diberi anak alit nike preside ngicalang panas nedunang panas nggih nggih ngelantur nomor 7 nggih daun sembung niki lumrah pisan nggih daun sembung iki biasane sekali bawa setiang yen daun sembung biasane di daerah agak dingin nggih akeh niki daun sembung puniki meduwe akeh pisan kewigunan nggih khasiat sane becik pisan angin menjaga kesehatan tubuh nggih meduwe sifat analgetik nggih lan anti inflamasi sane meresidae ngirangin rasa sakit lan peradangan ring ring lambung nggih. Biasanya niki keangen loloh nggih becek nike don sembung nike airnya nike disaring setelah dibejek airnya nike disaring bau diminum nanging rasanya nike pahit nggih. Taler juga dados don sembung nike diseduh juga nggih dimasukkan ke gelas 3 atau 2 lembar don sembung nike terus diseduh sampai layu nggih usan punike keinem nggih pahitnya agak berkurang nggih nike bisa ngicalang tengkak utawi dahak nggih preside ngicalang dahak ngelantur mungkin nomor kutus nggih niki taler tambo utawi don-donan sane pinih utama nggih ngian punike don paye puoh. Niki daun paye puoh metiosan sarang daun paye sana dijual di pasar nggih ana gede-gede nggih nggih. Niki daun paye puoh biasanya merambat ya kecil-kecil buahnya. Nike yen bahasa Indonesia daun pare hutan nggih. Pinih mah buat pisan nanging taler rasa nike pahit nggih. Maduwe kandungan alami nggih. Minekadi momorden, saponin, vitamin lan antioksidan sane becik nggih. Daun paye puoh niki meduwe senyawa karatin nggih. Sane preside ngewantu niki ngontrol glukosa utawi darah nggih, gula darah kinten nggih. Sire sane meduwe nyungkan gula darah niki dados nggih. Coba paye puoh niki angen lolo diminum kira langkung 1 atau 2 kali sehari nggih sampunang pas terlalu sering soalnya niki presiden nedunang tensi nggih. Doya rebusan daun paye puoh niki tinggi manten tinggi sekali niki mengandung antibakteri nggih. Presiden muputang bakteri sane ngawinang batuk daler presiden nggih. Ngicalang batuk lan sakit tenggorokan nggih. Sane ngelantur daun paye puoh nike ke sekali bosnya wau ditumbuk nggih ditumbuk di dagingin air bersih lalu disaring nggih nike cara ngangen loloh daun paye puoh lantur mungkin daun blingbing nggih daun blingbing buluh meduwe kewigunan nggih nedunang tensi nggih blingbing buluh biasane ring daerah-daerah panas nih gitu, buahnya ke jenik-jenik nih gitu. Mina bidadani salasami sampun pada uning nih gitu. Ike presiden nedunang tensi sane medue tekanan darah tinggi dados nih gitu. Coba don lingbing buluh puniki taler presiden mengontrol nih gitu, gula darah nih gitu. Ekstrak daun puniki ngewantu nih kadar gula darah, ngontrol gula darah sane medue penyungkan diabet. Daun bling-bling buluh niki medue sifat antibakteri nih sane preside nambakin infeksi lan ngubadin peradangan ring dewek irage nih. Taler caranya juga sama nih, dados direbus, taler dados ditumbuk nih. Terus ngelantur daun gedang nih. Daun gedang atau tawi daun pepaya niki taler medue khasiat becik pisan nih. Angen nicalang utawi nedunang demam nih. Sane medue anak alit, sane awak nike agak panas dados nih angin daun gedang nih, loloh daun gedang utawi daun saning ude nih ke getep kegenahan ring gidat nih pindah ke kompres nih dados nih lantur daun yang sana kaping solas daun samiruto nih utawi tapi samiruto ampun nih hostan nih enten wasan sana tiwasan enten kayak nggih ton dami roto niki kalok tah pisan nggih ring sajroning usada tradisional taler rasane pahit nggih niki taler becik pisan angin nedunang gula gula darah caranya taler nggih patah ditumbuh dijadikan lolo tawi dimakan langsung boleh dibersihkan dicari daunnya 3 lembar atau 2 lembar ke dimakan langsung becek juga angin adunang gula darah taler dados meredakan batuk pilek flu lan demam nika nge samiruto niki akeh pisan kewigunannya nih angin risa joning pinyungkan iwawu nge. Lantur niki malesiki kawigunan don pokat nih. Alpokat nike selain buahnya rasanya enak, don pokat niki taler preside angin ngicalang nambanin makudang-kudang penyakit nih. Mina kadi sekadi darah tinggi utawi hipertensi nih. Kandungan flavonoid ring don alpokat preside ngawinang pembuluh darah dados rileks kinten nggih. Sejroning lancarang aliran darah lan nurunang tekanan darah tinggi. Lantur ngelangan curang utawi ngwantu rikale sakit ginjal niki nggih kandungan saponin lan alkaloid ring don alpukat niki preside nggih ngancurang utawi ngicalang batu ginjal dados kerikil sane alit-alit nggih. Lantur kawigunannya ne seneng lanturnya ne nedunang kolesterol utawi taler gula darah. Taler sane kepenguntat nambanin pengeng utawi sakit kepala nggih. Dados juga nggih daun pokat niki diseduh dados dijadikan dilab-lab atau dibecek dijadikan loloh juga dados nggih. Nika wawu 12 nggih. Malih bos, pacang kelanturang oleh oleh sawitran ditiang makudang-kudang dondonan sane dados ke angin tambe utawi ubat.